ce tot care fenomena? Kimi, bărcați cu zi, dar în bani prestigi. Kimi Company. Junior.